0: Poucas pessoas combinaram uma brilhante carreira artística com uma poderosa carreira política, como foi o caso de Melina Mercouri. Reconhecida atriz e estrela de cinema internacional, tornou-se um ícone político após o golpe de Estado de 1967 na Grécia. Viajando pelo mundo, Melina Mercouri denunciou a ditadura e defendeu a democracia. Após a queda do regime, tornou-se na Ministra da Cultura da Grécia a exercer o cargo durante mais tempo, tendo sido também membro fundador do movimento socialista panhelénico. Melina Mercouri trabalhou incansavelmente para aumentar a consciência cultural na Europa e o seu legado continua vivo através de iniciativas como o programa Capitais Europeias da Cultura e a Fundação Melina Mercouri. Está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Episódios em que contamos a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores. Amália Maria Mercouri nasceu em Atenas em 1920. Após estudar representação, rapidamente se tornou cabeça de cartaz. Alcançou sucesso na peça Um Elétrico Chamado Desejo, em 1949, após a qual foi distinguida com o prémio Marika Kotopoli para o melhor desempenho feminino. O seu primeiro filme, Stella, dirigido por Michalis Kakoyanis, foi aclamado em Cannes em 1956. Foi aí que conheceu o cineasta americano Jules Dassin, que viria a tornar-se seu marido e colaborador. Em 1960, Melina Mercouri ganhou o prémio de melhor atriz em Cannes pela sua atuação em Nunca ao Domingo, um filme que obteve 5 nomeações para os Oscars. Em 21 de abril de 1967, quando atuava em Nova York, Melina Mercouri recebeu a notícia de que um grupo de oficiais do exército tinha tomado o poder na Grécia, estabelecendo a junta grega, também conhecida como o regime dos coronéis. A partir de então, aproveitou todas as oportunidades em palco para condenar a junta, repetindo o slogan "A democracia vencerá". Ao longo dos 7 anos de governo do regime, fez campanha em todo o mundo apelando para a reinstauração da democracia. Os coronéis retiraram-lhe a cidadania grega, uma medida que serviu apenas para reforçar a sua determinação.
1: É na verdade,
0: Uma noite, às 4 da madrugada, o Daily Mail telefonou-me e disse: retiraram-lhe a cidadania. Fui a primeira pessoa a quem o fizeram. Meio adormecida e sem falar muito bem inglês, respondi: nasci grega. Ele nasceu fascista e morrerá fascista. Eu nasci grega e hei de morrer grega. Apesar das ameaças e até de uma tentativa de assassínio, o seu espírito nunca vacilou. Melina Mercouri continuou sua luta através de discursos, concertos e entrevistas, até à reposição da democracia em 1974. De volta à Grécia, Melina Mercouri participou na fundação do movimento socialista panhelénico, o PASOK, e foi eleita para o Parlamento em 1977. Quando o PASOK venceu as eleições de 1981, foi nomeada Ministra da Cultura. Foi a primeira mulher a exercer o cargo e a que o fez durante mais tempo na história da Grécia. Enquanto ministra, transformou a vida cultural, alargou o acesso dos cidadãos aos museus, promoveu a educação através do património e lançou grandes projetos, como o Museu da Cultura Bizantina, em Salónica. Deu também início à sua famosa campanha pelo retorno dos mármores do Partenon.
2: Adas Shakespeare meant to England, St. Paul's Cathedral.
0: O que significa Shakespeare para a Inglaterra, a Catedral de São Paulo? O que significa o Taj Mahal para a Índia? O que significam as pinturas na Capela Sistina para a Itália? Os mármores do Partenon são o nosso orgulho, são a nossa identidade, são o nosso elo atual à excelência grega. São criações que espelham os nossos conceitos de democracia e liberdade.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
0: A sua realização mais duradoura a nível europeu foi a criação da iniciativa Capitais Europeias da Cultura. Atenas foi a primeira capital europeia da cultura em 1985, depois de Melina Mercouri ter convencido os ministros europeus da cultura a colocar este domínio no centro da identidade europeia. Melina Mercouri promoveu também ligações culturais com a Europa Oriental, ainda antes da queda da Cortina de Ferro. No início da década de 1990, aliou uma vez mais a representação à política. Quando o PASOK voltou ao poder em 1993, retomou o cargo de Ministra da Cultura, concentrando-se em unir a cultura à educação. Melina Mercouri morreu em Nova Iorque em 1994. O seu funeral, realizado com honras de Estado, demonstrou o profundo carinho que o povo grego lhe tinha. Atualmente, a sua visão continua viva através da Fundação Melina Mercouri, que promove a cultura grega em todo o mundo. Desde 2007, a Fundação atribui anualmente o Prémio de Teatro Melina Mercouri a uma jovem atriz. Juntamente com a sua icónica pregadeira, transmitida de vencedora em vencedora, mantendo o seu espírito vivo em palco. A vida de Melina Mercouri nunca girou em torno de títulos honoríficos ou prémios, mas sim de amor. O amor que nutria pela Grécia e o amor que recebeu em troca. A sua voz e visão continuam a inspirar gerações até aos dias de hoje. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
1: Izvoljeni evropski poslanci imajo lahko različne vloge. Opravljajo lahko funkcijo predsednika ali podpredsednika Evropskega parlamenta, se pridružijo odborom ali celo postanejo opazovalci. Ta položaj je v parlamentu enako pomemben, čeprav se o njem malo govori. V tokratnem prispevku si bomo podrobneje ogledali, kaj pomeni biti opazovalec, kdo sploh lahko postane opazovalec in kakšne so njegove naloge. Volitve so temelj demokracije. Z opazovanjem volitev zagotovimo, da so volitve poštene, svobodne in demokratične. Evropski parlament ima v tem procesu pomembno vlogo. Svoje delegacije na prošnjo oblasti zadevnih držav pošilja v različne države na opazovanje volitev. Parlament volitve v tretjih državah opazuje že od leta 1994. Ko država zaprosi za opazovanje volitev, Evropski parlament pošlje delegacijo na mednarodno misijo za opazovanje volitev. Ta tesno sodeluje z Evropskim svetom, Evropsko komisijo in drugimi mednarodnimi institucijami. V zadnjih 20 letih je Evropska unija v približno 75 držav napotila več kot 200 tovrstnih delegacij. Parlament na misijo za opazovanje volitev po svetu vsako leto pošlje do 12 delegacij. Te se pridružijo dolgoročnim misijam, ki že potekajo in ki jih vodi bodi si Evropska unija, bodi si Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Poslanci Evropskega parlamenta imajo v teh misijah ključno vlogo. Vsako misijo Evropske unije za opazovanje volitev vodi poslanec Evropskega parlamenta, ki ga za glavnega opazovalca imenuje podpredsednik Evropske komisije. Delegacijo običajno sestavlja 7 evropskih poslancev iz različnih političnih skupin. V državi preživijo 4 ali 5 dni. V tem času se srečajo s predstavniki lokalnih oblasti, političnih strank in nevladnih organizacij ter z drugimi opazovalci. Med volitvami spremljajo odpiranje in zapiranje volišč ter glasovanje in štetje glasov na voliščih in drugod. Udeležijo se tudi tiskovne konference, na kateri predstavijo svoje predhodne ugotovitve. Evropski poslanci so bili tudi sami kandidati, zato razumejo izzive, ki spremljajo volitve. Imajo edinstveno sliko, kar jim pomaga, da učinkovito spremljajo celoten proces. Njihova prisotnost tudi povečuje prepoznavnost in legitimnost misij za opazovanje. Poslanci na misijah ravnajo skladno s strogim kodeksom ravnanja. Izogibati se morajo na navzkrižju interesov, ne smejo posegati v volilni proces in do konca uradne tiskovne konference ne smejo komentirati kandidatov ali političnih vprašanj. Tako se zagotovi, da so njihova opažanja nepristranska in verodostojna. Misija Evropske unije za opazovanje volitev je leta 2023 v Zimbabveju na primer ugotovila, da je pravni okvir sicer zagotovil ustrezno podlago za izvedbo volitev v skladu s mednarodnimi standardi, vendar je bilo njegovo izvajanje pomankljivo. Volitve so bile nepoštene in so se odvijale v vzdušju strahu. Nekdanji evropski poslanec in glavni opazovalec Fabio Massimo Castaldo je pojasnil, da je misija naletela na ovire, čeprav se je Zimbabve strinjal, da bo delegaciji omogočil dostop do volilnega procesa. Izkazalo se je, da so potrebne znatne izboljšave, če želi država izpolniti regionalne in mednarodne volilne standarde. Vidimo torej, da imajo misije Evropskega parlamenta za opazovanje volitev ključno vlogo pri podpiranju in spodbujanju demokracije v svetu. Njihov glavni namen je z analizo volilnih procesov ter zagotavljanjem neodvisnih in nepristranskih ocen pomagati državam pri izvedbi poštenih, svobodnih in demokratičnih volitev. Več informacij o drugih pomembnih položajih in vlogah v Evropskem parlamentu, omenjenih v tem prispevku, kot so predsednik Evropskega parlamenta, podpredsedniki ali odbori, najdete v drugih prispevkih v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov lahko poslušate na radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
3: U ovom trenutku u našim ormarima mirno visi barem jedna majica, čiju priču vjerojatno nikad ne bismo htjeli čuti. Prošla je kroz ruke potplaćenih i iscrpljenih radnika kojima se krše temeljna prava. Za uzgoj pamuka od kojeg je izrađena bili su potrebni zemljište, kemikalije, energija i oko 700 litara vode. Svi ti resursi upotrijebljeni su za komad odjeće koji ćemo odjenuti svega nekoliko puta. Ta jednostavna majica prošla je put koji vrijedi razmotriti. To je naime put prema odgovornijim potrošačkim odlukama. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija čini kako bi suzbila negativni učinak brze mode. Kako bismo razumjeli trajni rast brze mode, moramo prvo razmotriti sebe i svoje potrošačke navike. Shopping može izazivati ugodu. Prema istraživanjima sveučilišta kao što su Stanford, MIT i Carnegie Mellon, kad ugledamo komad odjeće koji nam se jako sviđa, naš mozak oslobađa dopamin, kemikaliju povezanu s osjećajem užitka i nagrađivanja. A ako je odjevni predmet i povoljan, taj je osjećaj još snažniji. Robne marke povezane s brzom modom izgradile su svoje poslovne modele, upravo na tom osjećaju. Među njima su primjerice internetske platforme Shein i Temu, kao i najpopularniji lanci trgovina ulične mode. Ti brendovi proizvode ogromne količine trendovske odjeće po vrlo niskim cijenama i brzo ih plasiraju na tržište. Trendovi se neprestano mijenjaju. Novi artikli nude se u trgovinama svakog tjedna. Poruka je jednostavna. Kupi, odjeni nekoliko puta i baci. Na europskom se tržištu čak do 9% svih tekstilnih proizvoda uništi, a da ih pritom nitko nikad nije obukao. Tako funkcionira brza moda. U prosjeku svaki stanovnik Unije godišnje kupi 19 kg odjeće, te baci 12 kg odjeće. Naši se ormari brzo pune odjevnim predmetima koje jednako brzo zamjenjujemo novim, jeftinim artiklima. Iako je na njihovoj etiketi skromna cifra, stvarna cijena koju plaćaju okoliš i radnici koji proizvode te odjevne predmete je golema. Prema Europskoj agenciji za okoliš, tekstilna industrija među sektorima je koji imaju najštetniji učinak na okoliš. Jedan je od najvećih izrabljivača vode i tla odmah nakon prehrambene industrije i građevinskog sektora. Za uzgoj pamuka koji se koristi za proizvodnju tekstila poput trapera, potrebne su goleme količine vode i velike poljoprivredne površine. Pesticidi koji se koriste u uzgoju pamuka ugrožavaju zdravlje poljoprivrednika i lokalnih stanovnika. No negativni učinak prisutan je i u proizvodnji odjeće. Procjenjuje se da proizvodnja tekstila uzrokuje 20% globalnog onečišćenja vode, uglavnom zbog postupka bojanja i tretiranja tkanina. Moda također znatno doprinosi emisijama stakleničkih plinova. Odjeća se često proizvodi u dugim složenim globalnim lancima opskrbe te se prevozi diljem kontinenta prije nego što završi u našim ormarima. Osim toga, brojni odjevni predmeti izrađeni su od sintetičkih vlakana poput polijestera i najlona kojima su potrebne stotine godina za razgradnju. To je dovelo do još jednog rastućeg problema – onečišćenja mikroplastikom. Svaki put kad peremo sintetičku odjeću, sitna plastična vlakna ispuštaju se u vodu. Tijekom vremena stotine tona mikroplastike nakupile su se u oceanima. A kad bacimo odjeću, to nije njezin konačan kraj. Danas se manje od 1% rabljene odjeće reciklira za proizvodnju novih odjevnih predmeta. Većina se spali, zakopa na odlagalištima ili izvozi kao otpad. Goleme količine bačenih artikala brze mode završe izvan Europe, na otvorenim odlagalištima u Africi, gdje opterećuju lokalne sustave zbrinjavanja otpada te zagađuju tlo i podzemne vode. No šteta se ne nanosi samo okolišu. Lola Sanchez Caldente, bivša izvjestiteljica za strategiju Europske unije za održive i kružne tekstilne proizvode, izjavila je: činjenica da postoje trgovine koje prodaju odjeću po vrlo niskim cijenama znači da se radnike koji su proizveli tu odjeću plaća vrlo malo. Sigurnost njihovih radnih mjesta je slaba. Vjerojatno rade u nehumanim uvjetima i nema nikakvih sigurnosnih standarda na radnom mjestu. 2013. urušila se tvornica Rana Plaza u Bangladešu, pri čemu je poginulo više od 1100 radnika. Bila je to najsmrtonosnija katastrofa u povijesti industrije odjeće. Na vidjelo su izišli nesigurni uvjeti rada i potplaćenost u globalnoj modnoj industriji. Osim toga, ta je nesreća dovela u središte pozornosti održivosti i pravedne radne prakse, te pokrenula raspravu o stvarnom trošku jeftine odjeće. Ta su pitanja godinama poticale političku raspravu u Europi i dovela do toga da modna industrija postane jedan od prioriteta na političkom dnevnom redu. U 2022. Europska komisija predstavila je strategiju Unije za održive i kružne tekstilne proizvode. Cilj je jednostavan. Do 2030. odjeća koja se prodaje u Europi trebala bi trajati dulje, omogućiti lakše prepravke i sadržavati više recikliranog materijala. U sklopu te strategije Europska unija poduzela je nekoliko mjera kako bi suzbila negativan učinak brze mode. Kao prvo, donesena je uredba o ekološkom dizajnu za održive proizvode. Zahvaljujući novim pravilima o ekološkom dizajnu, Unija od 2024. može uspostavljati minimalne standarde za trajnost i kvalitetu proizvoda. To znači da odjeća mora biti trajnija. Jeste li primijetili da su patentni zatvarači često prvi dio odjeće koji se pokvari? U skladu s uredbom o ekološkom dizajnu, dijelovi poput patentnog zatvarača i dugmeta morat će biti otporniji i lakši za popravak. Kao drugo, uvedena je zabrana uništavanja neprodane odjeće. Europska unija zabranila je uništavanje neprodane odjeće i primijenila načelo onečišćivač plaća. To znači da modne marke moraju snositi odgovornost za svoj otpad i pomoći u pokrivanju troškova sakupljanja i recikliranja odjeće koju stavljaju na tržište. Treća mjera je uvođenje digitalne putovnice za proizvode. Jednostavnim učitavanjem QR koda potrošači će moći saznati porijeklo sirovina te mjesto proizvodnje tkanine i šivanja odjevnog predmeta. Europski parlament ustrajno poziva na prijelaz modela brze mode na kružne tekstilne proizvode. Zastupnici smatraju da bi se odjeća trebala dizajnirati na način da traje dulje, da se može prepraviti te reciklirati na kraju životnog vijeka. Radom na propisima o otpadu i održivim proizvodima, parlament je doprinio tome da načela postanu obvezujuća za sve države članice i poduzeća koja posluju na europskom tržištu. Delara Burkhardt, zastupnica koja je vodila rad parlamenta povezan s održivim tekstilom, izjavila je: mi uistinu imamo važne alate koji potrošačima omogućuju transparentnost. No moramo se na kraju pobrinuti i da teret ne padne na potrošače i moramo imati obvezujuće regulatorne temelje za održivi tekstilni sektor. Thank you. Stoga sljedeći put kad budete imali majicu u rukama, zastanite na trenutak i pročitajte etiketu. Upitajte se odakle dolazi taj proizvod i gdje će završiti. Vrijeme je za preobrazbu naših ormara odabirom manjeg broja kvalitetnih odjevnih predmeta koji prkose prolaznim trendovima i traju godinama. A ako želite uštedjeti, razmislite o kupnji rabljene odjeće, čime se produžuje njezin životni vijek. Jer svaki jeftini artikel ima svoju stvarnu cijenu, koju plaćaju naš planet i čovečanstvo dugo nakon minulog modnog trenda. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.